Hier mis amos un gecak ke wolang ma ya kom ke elke dag met dis so muso ye masak ya kokoman muka e kem komak chanam sada ke wola e ma kon skola metikin okwe ukwe ukwe awa sika skola kokem kadwe disin otwi hawengolokunan ka jokum cha hung twada kadawa ke go ofu an mwaka ke fukon ofu an mwaka ke hot plate of party and ke hoki mago atanena makawatske makon hawa kweke mkokuma ke kokoma mkai masika makam kopro harame ke atano tom kom kuma msika makakon ya kweke tusika atala tuwa kake mge kake tamhame masika makam kopro harame ke atano kawa asa akuma mwawu kwea titia e agamaka teke atanini chua kala tuwa titia ang kawa atanini chua adawa latia skola ta ang ocho hawa sika adawa ki skola atan makon hawa kweke mkokuma ke kake Come, my mask, come, yeah. Mumtani natural muscle, come, give wundilla. Kawa ato, mum, kagama, get tatama, dragon, kikaki, yungaki, good ding, kaki, tatama, ma, ntima, kaki. What's him, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, k

Ya misa mo so ye ke ke ka ke ke wola ntume masika ma xa ya mqopro khrame ke tsa ngumse de ke 7 ntik ka wa 34 ke konke rado xkfm ttm wa ta sika ma xeta asa xe ngumusi si ya xe ya khweki xe ke m ke xa ke qamtsma ngima sika ma xe ya ya sa xe u tsi si ke a Ya kan ke mke kokuma nqinga nghima shu nqa mqoqo ma ke tetyang ka ba anqa ma kuma nqa ko he anqo khamta ya kuma nsinqe ka usisi ke he ma panga xa skola me tetyang ke a he to ga ya skola khuna hi nqa ya dritwe khuna ka ba ke gigile chikke anqo ta khama skola ta nqo ta asin amane nqa lungisa kwa ase nqa mqoqo nqa ko ke mqoqo program nqa e he anqo nqa ke mke wola nqa ma

Ya me samo so nganke ke qanqe ke mke bola nchuma imasi kama xa mqoprograma ke tsa nya onhoi ke kawe sisi wa mi fana fana strama kama xa mqoprograma komke ons wil beter leef xa program ke ka ke tsuma e imasi kama qaya mqoprograma ke tsonu ya sa e musi se mai e akutla kwe akon ya hm tike mchuka yo ya kwa ngwa ke tike mchwa so mqa kwa kanda yo ya ka e angu ya ka tike hm kem ko maki chon mum sita kem program yang wa ta kama aya wa wa program akala ma koma kon ya hm take yo ya ke wam kama ni chas u ta kwa titia e mo de kem kwiki wola wa malika ni kuna ke makongo heke kam akankam what a ya titia varm sinda ke makongo ka thota ma khama kho ya mtsuka qale ncim kar kis kula hm ta kha ge ya kan ge sing a ge che kha ge sing a ge sto la ngi hm hofum grafia la gang ka sing ka ngi to a kham du ta ge ka fia la ta ka wa chi ke wa chi kan ke him ha ya kho ke mko ma ke radio xkfm tu sisi ke akala tu waka ke mke ka ke kam kame mas kama kam ko programe ka chang tum kom kuma hum si kama tum kom kuma mu ya kwe ke tu sisi ke akala tu waka ke hum ke ka ke kam kama he masi kama kayam ko programe ke wola e wola ti ta ta kama kun ngaba si kama e ka ya te ta hum ta ke kawa ti ke he mwa ya si kama kayam ko programe ka chang programe a khat ke a ta khat ke mi him ta khwasa ya te kem tsamani chwa yo ya tsa kom tsamani chwa se mo tsa kwa kana yo ya kai a tsala tuwa ka ke hm ke wola ma him ha si ka ma ya m ko program ke a tsong program ka tala m program ka kom program a ngum ya hm ke kana ti mam ni chwa se ta kwa kwe ke m ko wola ma e imasi kama qaya kaba ama goma xaka mcanxi mani tshwa yo ya xaxa kwa kaba xaya goma xaka mtoto ta singxi mani tshwa si uxa kwa kanda tshu sisi ke aqala tuwa ka xike mhm ke xa ke tsamtsama imasi kama qaya mko goma ki tsong ke wola ma ta itum kwa radu xkfm hum sika ma qe mkon ya kwe ke tshu sisi ma ni tshwa uxa kwa kwe ke wola ka ba a ya kwa a goma ke kana tsam aka tsong ma tsike mpa ya ngum ya kwe ke wola e ta kai ma sam qe maso ya he a ngum ya tsike mhm ke teti koko ma e ntane ne kwa ya tshu ma wa tsang ke tetya ngum ntane ne kwa ya sa qe u tsu sike a tsala tuwa ka tsike mhm ke wola ma

0: bamba radio ekhona na khota tete e teke kara temperature si khoe kae kusang programs ke no tonga ka radio ekhore ekho kwa khona khona tete no kieri go be khwa a go ntete nqama kwa kota kote kuma go no temu wa go temperature a mieti ka khoe na tadza wa gqoreta nqi programs ke tete nqama kwa kote kuma go ke isinsa no ti do a tenki kwa ma peter ya kwa tate seta ntwa kaisa bamba peter
1: moro mtla ka thoda qanqingemi ka maqalitsa sika manxwa imqa
0: mbamba peter ntsati nguyate tsacame ncoma kota kutsanki ya he makite siya kwa o te temperature si kwa ka kutati nuata kwantek esi sa kwa kota kute musa hinqe sika temu agonde khusika zara zara ekore temperature ya tiko sesa ekutiko muy koreta
1: mba ta temu mieterma tikam ngawke khoma na uzilaya
0: Thermometer he zao kai kuk ee temperatire e zara zara kai kumui kumasai siya na tadza watereta.
1: Ta temperatire maa mchi mga?
0: Aku wadams ka temperatire tamii kukwe te anga maa te goro osi u iik ee na uhin e tsutsua na ta tsutsu re re re na ta kava atereta. Nu a temperatire e mieti kai kuk a thermometer si u osi u sai si khasi a mieti kai kuk e grade siyal se stakriko. No ako si osi ki tukuhe tiye, tani na ikwe ako si osi ki tekwe. Zara kai no mui ko zara zara kai ko nata ikara hin e si ehe kuwa tereta. Takun mui ko ka aki hinte kamsa ange kono na inu ako si ka kewa gokuhe, a kono ani etema teko aki kono mui go.
1: Mba, masing ta konda gawa termometer, tam chinga ma konda gawa kala wula.
0: An tseka, ay tseka a piter tsa kwaate. No thermometer ke ting no moro tsatsa ke kwa kwa kukwetse a peter mie kwa kha no ange e muti o a mieti o a tsu no moro se kisi ya teno kana ana go e kana gara na go e no moro ti madzi tsava a tema go di no madzi tsutswa a tema go reta no tsantse ka ata go ante musa na takara temperature a mieti go thermometer ka dzau ka e go reta no nta e ka a go tsepo a amane e tsanta go a tsa dzau ka te tsamsika Ta khono tsa a go tsa hiku hinka te go sekitsa te go notsa a go etlewa go.
1: Nga, mme ba tsa ka o ha.
0: Ah, tsa wa re go hi Peter.
1: Ka jala nga ke go nang ama mi.
0: A ta tsa ya khano tsa e tswa me ne te sai se ya go wa go mo a go e go goroko. Ta go ntsa mo a le ne tswa a ta ga tsa se sa go mo. A le ne siki ke a go ta go makisi ya tereta. Ta go a no mo re ka tsa ya ma go ta go tsa qisa. No aki tingi astrep kwa zi Amerika sen kwa zi woha zi ki yen khrade siyal sisi. Azi ka tsa teko ngego. An, wen tsa tseka kara hiya Peter. Tsa tseka kara tekeri ha. Tsa kan maa nukha di kwa a. No tsa no ten yako akwe, atsa akwe garate kamsika. Tsa ngewe kara garwe, tsa tseka kara gara, atsa garate kamsika. Nukha a termu mieter kwa zao ka eko kama kamsika. Tsa kuya khasika, tsa a Zara ka sen sakyate tsa trek am sikitsa musa tsa tsara kwa tarere tsa temperature tseka kara tireta no no ti do ateng e tsai kwe to ke kara nyata ke ke tin ti do at asa e sen e tsai kwe ti tranya gota
1: jo mba a a nkontre ng tsama kwe mba
0: no ti tsan ke ka peter ataki tsaki e kara ke ke reta tsaki ange e kya nyano no ti tsaki tsan ke ka tsaki an tseka di tsan tsaki e kara nyata ya tseka kara ke ke Tia tsa marangia sen ka te khotsa kete khota nwa ta tsa ka kara tsa ti nga ma te khotsa kete re ko koma ate.
1: Nga, nga mi tsa ntsa mi tsa tsong ta nwa nga oli ta ma tsa tsama ko yim ga.
0: We sen to te kya kara tia ta ka kwa te tama ti mu ate tsa me te a go go e kwa iya go.
1: Nga, ma tu ka ma wa tsu. Mo ko mi ta le sing o mo lung se tse ka ma tse lung sa kwa.
0: Ae, tseka kwa Peter tsami ya tenwe sento eto, tinku ya teto kame nyuma ta aisika nyuma ta ya keke ya tenu programe tako kasna te temperatiri sinza kuwa tekwe. Tamani kete geo kwa koma kutama tembamba kwa kutetraa.

0: Wi-Fi.
1: Majoya sister pelisho akikahe akikaju kinyo. Mika wenyunga hen itageti matike chia ya geteti kwa.
2: Tita matike amkia ingawa tia kusesa sana ijuanga hen.
1: Kaka geti geti mka ge njuka ge chia. Aka pani ngalaga hen aka ti ogui aka kwa nganju ge tang angu galama ukia ni kama o njuto ya gula isa imang.
2: Ah, tit amke kawa ti ha kha ku ji sister police ta ko ati danke kha
1: imangi ngwa gya chu ki ka he mandir mu kwetu ki chuno ke kanga ati ka he ma wa ta ku ke purisha nani chikala wa fa ju
2: na ngwa ti ha borong ka be te ti a ho wa mang ko ti doro e ben ati ko he se na ti be
1: un kambunga u shi shi mu to to ta ta ki o jala ta chikala ka ke o ka mangi mak impuso ngawan tat ke tumakula dan ngawan ke giya kula ta yang pen ngada ba ganda ba tu ngung ga ya ta ba mu ta chikara khukka kula ke o ta khuki chan da ba
2: lu punso se swe tu ko ma tin ti ta ra ti kwa ti tsin za ha ti ti kwi ti mo kwi ngo hai ha
1: ten ne kwa ga da la ngong ha chin ke
3: ke ma ku kwa ra chi bi sen go jala kwa he mi ka we ke imangi ke wa chi te ma chike siku kiko makwe kwe nunga manunga mika ta chike hege kike ima kwe kiaka nung mika nunge he mika nunge he make kulakama majwe lupunjo kike he ya ke yunga ya ka chite matukuma
2: na ya a tita kwe dako siya gote ite tikia ate kihasi ta mkwa hinya kwa kwa kuze kini
3: limpuzo hanga wanchege chiwi seke he hatu hungu kankang
4: Hey, that's all.
3: Sinka kweng imanke. Mi wachi kwaya ehe. Mtehe ke mpage toma. Ta kangasi. Buku yi ma tata kuge longe sama kuge. Kanda kima kuge gumi buku ka ngutanga. Chikala kahanke o. Ta makhale kage sinte ke dawa. Mpali ngoma guwa ke tali. Chichi ke ma kwa pali ngoma kato kato ma ke minche. Ta la sinhe ama kwa tuun teni gwe. Ka towa chinu chike he angu kumaka. Ta teni gwe koki teni gwe. Ta ke echi kwe kwe kwa tuma a ya tuma a. Ta ya longisa ke. Koma ne ngungi yunga kun panga ma. Koma ne ngungi singa ya. Wa chike he ge. Ta a toa singa ke awa ane. Ta kungi tuma kwe ta kwe yingi nga kungi. Ngungi kun kwa panga kwa. Ta ati na tuma chi kwangui. Ta chi kwangui ya hunga longisa a. Wa chike ge. Chiwi se kala kahama ke longisa. Tuma ke tuma chi kwe ki ke kwa sami. Ta yin kwa ke. Ta kama mi ke kwa wise ke hima nge. Chike ma kwa hu kwa mi panga ma. Fitiga si agi wana si jala ta huka ni akaka gingi inga yu ya ni yu ya kwa.
1: Mpuzo kula kuge nga huko nga buku ka nga singa.
3: Kwa e mage longe saka kasi, mage longe saka ke apali nga wa akutum hunchiwi se agu kanga. Kanda tinka kwa longe sa buku nga chikala ka agu kanga katene wa achiwi se ke to.
1: Mapandi nga machang uungkale upalapala nga mitreke nga oku nge he matana kala nga shima uwa.
3: Paleswa, kala mihim chawi se chungkau kwe.
1: Gabachi Sola Kamaka
5: Molo Sisitele Felicia Imajala
1: Kanjala Takamita Mata Kulao Tinga Dimino
5: Sisitele Felicia Mahatua Dio Kao Chica Men ta kema pringa ma gumga min eke ngwa ma ngwa chinga ta ma hanga ta chwe chanda ma chwe dikola o ta me chia a ha chi kwa sami ma tu kwa sa
1: ma gya kwa ngge se ngombi ke kwa ino wa mchi wa kwa sa wa na ngum khu a jami ka chi ma kwa sa
5: kha ka ang he ma ngo yo ya ma tu ya tsere mi tse de me tsere mi tre se bisa nsing ke he ya wa fer ya re ya wa 5 ya re ta matuga ka tsike ya kwa matruwa ngun a ya tene go kwa ngun a ya skola ya ofa ma hantsike ya ofa ko ha ka tsike ya wa wa university he wa longisa ke ka e ka tsike ya tene wa wa tsaja matu tshi sikala he ha o ma ke ka nkhaleng missing
1: them,
5: hope.
1: Chitan,
5: Yawa, me wanna,
1: Kanatu Galakamakula Haka.

0: matu mikha unqa ungathi dikqaqa ungathi dikqhu
1: kanjela awachinto angwaya tjela hang heya kula yang kau andaban malilala mangasa man ngantwa kanjela anuto sin ati andabawa wakang kichikhan gen ai linkhale tatungala kanna jukala kahanji khawushigi
2: Amanda kaya ki eya tuma aneli ya khoti darana kunina aveke
1: hey katang ala ala kwang
2: titema tikunga te yakuxamsa ima ya khoti aya ke kwana cwa ima xeku yuti tikama te khoti tihisa ima xamsa cwa ti xeku xeku sa khonta ndoko na mabisidi hamia te atale kyaita
1: anu tonsi enga kwa mu usika ka hala mahanga ita ngugwe angai ngai tika ngalungi sakwa anandere ake yunga ya kaka ngai anda khati hai age ogandan agan tagugwe ita wisi da kwan gamda o taka na chukala ga ma kenga de ke ga o ana ga wa kan chala ha tala kha o ya ke chin hai chanda ba khwini khan de da khwini ya ke nga ngol hu ma ko e an ji an khum kan na chukala ga ga kin a khu ge kha
2: chem kho ya ko ye de ha de ma de chem kho ta ma ima kam sa na ta ngai le twa de ji ka ni ima ta ma ima kho ya ka wo kho ya khan i kam kho kum tra khu di sa
1: tala wa man man tsala hm kala he khuki kin kwe kin o kin ngwa kwa anwa sing kang he anu to si ta sing ngai dang ge chi khang ge yung gan da ban ta ngwa kwe ma ngwa yang kam kan na chu kala kam ngol m ha kwe da ngula kwa sang ka kwa sa khu hm kan na chu kala hm hai hm do na a lung ge sa sa
3: ama kon ya ju ke ka gen ke he kya hospital ta ma sa chi kala ta ga ala
1: chi tang tang kwa chi ke ma na na amanda ngwa ge ngwa he ya yang gu chi kan ta ta kwa ngwa u tang gu chi ka ta kwa ngwa khala chi ngwa me ya ke ngwa u kwa
2: ti mo ngote amanda ha kha wa te ngwa tuna se wo kuri he ha sa kara i ka ta ma na ta i ya ti kha ono i ya tu twa na chakara ti ya ti kwa ti ya gore
1: ka ngwa ba ya a kwa se he ya ya kwa nga yang gu ge ko o chi ka hu ko o chi ka hi ya ngwa ngwa ya ku la ku ke ngwa ya ya ya mwi ni ang ngwa le sa ang ngwa mwi ka ngwele ya otikala ya ngeng khoke o
2: ah hamiya tek e tsaka no amanda nge khasiki khongwa te khode a di ati jara karti o kuire kasan te khode hebe na tati hino khae tinja sana
1: kon aka ku o kun ngwan anan dogo ke ne dogo mi wen jala hen hen ke ai kai chwa ya da aka u kwa hinga ba kwe ya ya ya yantakala yang ki ya o hunga divinci ta atmu mon ta ba hung ngo go chi khwai la he ken ken na ken ga na na khang kham atan wa hung ya u gang ngan ta ba ke yang kham sing
2: cha ka mam sin de ti a a ngo ti e ta ya te khoji twa di u an ta i kara twa ha sa kara ku re ta ya ti e ta ya di ko ma a ti ce u sa twa a ta ta ku ni ko na ha sa kara ku ya ko te ta
1: kan jala ga ge chi a kha ya tam mang ge a kwang ta ma khwa sa
4: Anke ga wo korokorsen a khadtwa de tsubu a la khadtwa de khasonte tia o kha korwate khadtwa a chaka karachi yetebe na chaka karakunwa tebe national khasonte skakal board kona khati dango a khaki mtseshika ngo kha tsai kuta mtashi na khwae jo kona jo kha u mborongaji o korokorsen ji a kwara na maga a mingi nasionale gesondheid skakel bord kona departement van gesondheid kona di haki tema te kha a baga ai kona ta haki jero jero ki no ach trapul no 29 trapul 9 ma veno whatsapp ki boria kha kharo no nomoro he 06 00

1, 2, 3, 4, 5, 6. Dako aki hakai ku ngigashin tashin ako anakwa hecho kwa natuwa.

0: Urumende na chowu anja jawu kuna daragu kunkwesa isi di shure nga ha kwanu kun oku kwenye miti he ha aki an daraya kun otu kwana ha aki shumu yuko kwana chowu isha nkwana kwa ha cheka chowu awu kote chi isha aki kwana okia uji nkwana okomji taste mungu kaya kwa takonu vitamin A ha ya takonu kwa te A kaya kwana de kwao se kaya oki tingi ata min kuka kaya kwa kustama ha nto mika kustama isha nkwe ha esika nkwana ste kya igwe ha maspatra siki songa zika tinu nkwana tama kia nkara tre hechi ka kwana je awota kwana de kama ota masese ya kukha kumu kwa jitama ha chika karati ye tiriri nta ikarati kureta awo ogwe kwana tu keri je an kharu ya kwa tu spata siki tiyo si kreja tkao sana ana ogwe na kwana siki kuna tkwa kaya kugarete si afreda eziki in kuna kwana a kharu kwana o spata pepa jita tinu kwana sule suka kuna
1: Escort.

Kuska kame 12 ek amako tibien 30 minute zengi kara khwara donor tensive oni kha FM ki programme ngati ankati kuro kwem fati san mut vitamin 37 kwana mka donor da khang eki to darana qade kanu programme ki bori ko khosin koti anka kuta team programme se kun hiyam sna khata hango se ko khirisa hiyam yen irek amate kwa qamska tuti ko khuta n bori ko khosite muti anka kwa ngo suresi aninza qara ta hem ngo kharat ereke khadi tswa ati tano kung anye ko khadi tswa kha karo tati sure kung qoveni qwenzi chaita khat ereke tin tswana sure kung qoveni manda e ngo kung na sure kha karo tati kone kwa kuri ke ngi tswana temo dango e khava na wo goveni ko khat ere classic ngo qara ka itati am kwa kone ki ngo ngi tswana ngo khuwa ko sure sika sita tin qwenzi tswana zwinu ta ha volgende versoek kom vanaf the school that the graad R ouers moet hulle kinders maandag skool te stuur want dis die kinders wat die skool meer loop nie en volgende jaar sal daar nie kans wees vir hulle te inskryf by graad R nie so ouers moet hulle kinders maandag skool te stuur en hulle se name is soos volg nou ons het demo te haak kwana so kwa kwa kom Fritz Kampaza Fail Mukameri Renesia Kampasi, Josiah Antonio, Felicity Tsinongo, Rian Apintus, Ernesto Dalla, Soria Mankumbu Dalla, Christopher Dixon, Abinejo Consarubem, Flavio Luca, Jaden Mankundu, Marinda Alfrinu, Kaeno Matoka, Tangun Konango, kuna akeke de khade tswa grad r classic tin tano sure ange akunga kove tano manda khang e ngo kuna karota ti sure ka tswana ngo khusina ko sita ti ta anzi bori ko khosi tin zi radio si anza te ti akeke tin te koma te programme te anka tin hem kuro ko se ko te mo nyam sna khwata hanu e si ka tswa kha mani tezi e ya kwa hango si ya ko khirisa hiem yen irek amate kwa qamska totse ko khuta nqe e temu tekits ava hetego kwa khate qamate qoma tin ta khunu ava mtama khati nga kona ki atenge te te qamven tsuka te ku mo te qamziki hito ke he qamte ava si khate ta te ava si ta timika te qamska temu o kyaize te ke he qamze ta ti kone ava hete ansim ek eya khate moteki kana khwati ha to ti saung kwe mate moteki ya sa hiya tem no ke he tsamte u anza te mote avasi khate ta timi ya te kha doro pa ka kunga te ven tsuka ha kunga retano avasi ke tsam kha o kya izi am kone hen is ka te mot avai te ki 22 grade celsius ge ate mo ka tin tinu kom no tsunu ta ma kha ata i dan zi program ki te he ko ata tin ke ava tsamate ki tsuwa khwati ava eya khate ki kana khwai ha tsamziki ke he tsamte u anza te avasi khate ta ti ku kwana sure kwanta mahati kwama na temu ava ki kama kuna tinu ke he tsamte o kratse ka ta ti te kwana kwama na temu te ava sika de tsamziki kwane he tsunu a te kwama de kwa zwanga e yaka ko ma ku kuzitin kwa kham ke he tsamte ava si khate ta tim ta zi program ki te ke krinte kom ta ti radio nertin 7 o ni ge fm ki program e kro ko ngwete a ka te Vati san mut vietamie te se ko yam sna kwata hanko si ako khiri sa hiem. Yen irek amade kwa khakam ska todi si ako khotam.

0: Kom ek sê sika in iriet amago 7 minute stekinge gaan die bamba dra doen. Ek kan kom sê kan ek dat ek kyk dit dan aan. Net die morson die program sê kan my gaan en sê program ek kon kago die Monica Nzunga reverten moyo.
1: Kim tsa wale tik de ya walenke yenerike iska FM. Tem tsa wala ng yang him tsa gya sam tsa program yang higya omursani awa ki waling ng. Tem tsa gya sing kitik kocha sang gya klik ako program yang yasiga man ngomi ki awa mi a reverten moyo kitik de ki Monica Nzunga.
0: Te morosani program sige te koma go Boris Hadzienta ikara kwa kwa Mpungana lese ding da klite nga oe. Kutu apinde nuorka po profensi ki anagotina. Kwiri zi nge kwa wakati. Kleni kia chosin odia khana ki mwiko takwita. Tama ngeko zi ako ita wakwa kwea ambi. Kwa ukara te koma go. Bota belo ta tisi na kwa hautu ka sureka kona uwako aungkwena. Nomanga uungu teksi atema klofer ina kengeta. Kana ane freestat department de kwena data zaro kai. Dao no hautu kwena wakate. Ina muwa kwa tisika ina zaro kai zi am kawana tseka katang. Program te kheriati kwa tisi ya kukomagom. Kap stadi ki tin tau kai ka o khana ku tau he e ku ya ku a ga ta tim kai he hi se na ko ha EFF kwena no minister siri ani ki te mana ko te kon de ta a go tsi de ko mkhiri na go no tsa me te ki sia go tweri ka ma di khwati e khwela mbori e te ko ma go
1: kim tsa gi ya sa tsi kim tsa program yang he gi ya wa mursani a wa ki kala ka ma tsi gi kim ha u tuan Nisadeng aya bunga yin gigi tamu kama kwa ampinten ke norkap yang achuang kang hi achik gigi chong hai awa ti kang higi awa kliniki aya gani kunan yang gigi tuang ng hi habit aya gani kuna kang hi gigi tamsen pucha pelo ayi skola besa o teksi yin gigi kang udiwi ke freestate aya kunan gani kuna wachik gigi awa manga hong ayi teksi fer ina khang kang hi agi ya kang o departament hong yi agi en trot kam kam kwe san u pati ng hong kang isin gigi chong ole dewe ki skola hong aya gani kunan cha program ang hufasin kung kuim agan ngawsi kang gigi hong kama hufu ke kap stadin aya kuna yi agi ya kam san u hong lay ang chik gigi ya uwa EFF nga wake manester yang higi ya mali ayi tumina ka o gani kunan Tak macam wala diwi cik degi ya wah diwiri. Tak macam degi ya sang. Mungkin ia kedam week iska FM.

0: Exka FM 107 xinxeke nerekemtsha samtsha futhi encindwe ke icamtsha ke DJ Manzo icamtsha ke sizowela umtsha futhi encina nje sake wola ke gqomxongwe aqhamtsha leke twi camtsha leke 350 kamunita ke chimboy emtsha sake wisika nake iqumunge alina drebu ne icamtsha ke qala camchumeya ke donor da ha ya qonxa emtsha ke qala wori ini tuna stay my to listen season tuna ke emtsha sinqoke donor da ha emtsha sake wisika nengqoxa ke teen zone qa program qa tshwana ke qala ke chimboy emtsha singe emtsha qa ke chimbo ini emtsha qonxa qonxa program qa emtsha ke ya program ke qala ke wa min qabel vincent victorino ke qala emtsha khango qa ke ati oke wole emtsha wa qonxa qonxa program ke qala qumunge iqala ke emtsha singe qume kwakuqhaqhomsa ngenqulo qhaqhama ke emtsha 30 make yaqhaqhomsa sineke wola ke chimbo ke wisi emtsha qhoma qhoma ke qala emtsha program qa tshwana emtsha sineke wola qhaqhamsa ya qonxa emtsha ke hiriri emtsha samtsha qhoma ya tangi eh atade dia ke wola qhaqhamsa ke 5 hiriri emtsha samtsha bori ku ngi qala qhoma emtsha qala qhoma qhoma ke wisi qala emtsha khango qhoma ke emtsha program qa tshwana ke ate ke emtsha wa qhoma emtsha program ke wa etana qhoma emtsha ke trang ya sa qhoma wisi emtsha qhoma ka wotlo ngi qala qhoma emtsha fita ncina emtsha sa ke emtsha tshimo make ya ku a qhoma qhoma ke wisi na qhoma emtsha emtsha sa emtsha titi singai qala ke wisi ke ya qhoma emtsha inqwe ke wisi ke emtsha titi ya uqa qhoma ka qhoma emtsha ke emtsha sing ke qala umtsha aqham umtsha gaka wishike ndo ka qonxa umtsha umtsha kwike umtsha qatha ni qwa nga umtsha program qatha nga qhamtsha dike umtsha aqhota ukwika wishike inqwa he eya he aqhaya umtsha ke mtsima ka mpasi umtsha ujela qala ke umtsha tani qhota aqhwa ke ka wishike aqhotsa mana qaya qani umtsha ka qani tike ka mpasi umtsha singaya qwa qaya ke tsimtsha qaya aqhwa akha ngo qanxa umtsha umtsha tshwanxe qwa ya qanxa umtsha uthi tshwanxe qwa ya qala qwa umtsha wa qwa ya qwa samtsha umtsha pa simtsha singxe e mtsi ngama kona qanga ra qoyi tsata ni qwa ya u aqwa wa ke umtsha pa simtsha singxo ka wa umtsha e umtsha tani pa simtsha singxe ya ka ke qwa umtsha alung sa qwa umtsha alung sa qhama le ka wa qala qanga umtsha qwa qwa ke mana qwa ke ni kuna ke umtsha pro qwa tsona ke umtsha mana tsu singxe ya ka wisika ndo ka wa ke umtsha pa simtsha qham ngxe ke ke ka wa tsika ndo ka ya tana wa qham umtsha wa tsike e tani ka a qham tsa ka ke mtsima jala ke qala qam ke mtsima jala ke tsimbusa emtsa samtsa musinqando waya ke qamtsa ke qimunqimo ke emtsa samtsa kwe down emtsa program ke qala qam ke qamtsa ke saneka qamtsa ke heavens call my name ke emtsa titi me ke uqeqora emtsa qala qamtsa qoma ncame cha ayibi Victor ke qala ke emtsa sika maxe atiwa ke wola ke ha qamtsa ke seziri emtsa program qa qoqhawisi
1: ngentuna khamayi tuna khsasin tuna khsika urumende natsho anda jawukona darago kunkwesa ECD surenga ha kwan ku ogcengwe mitihe a aki andara ku otukwana ha aki simu ku tswana tshoishan kwana tswa ga tsheka tsho a ukotetsisha aki kwan okya u jin kwan okomji tasemu ku kai kwa tahon vitamin a ha ta unga kwa te a tsheye tswana de klause tshe okiti a tamin tsuka ka ko khustama ga ntom ka khustama hetsene ku ga esika kwana ste kai ku ga maspatra ski songa dzika tinu kwan tama kenka ra tshe tshika kona je a wota kwande kama o tama sesa go ga kung kwa di tama ga tshe ka tshe tire re nta ikara ti kureta a wo o go tsona tsu keri di am tshabe go tsu spatra siki di yo se kgetsa tsa ne ana wo gwe na kona siki kuna pa ka go gara te si afreda tshe siki in kuna tsona a kharo tswan o spatra pe pa di tam tinu tsona sure suka kung

no ti konto tu forstan mi e konto sa mi ke tsono da o ma magutsianga tse magutsianga tsikaya magut maqotsa ke tsika ke hoxe na tani kanga o ta akaka ya ne si khama khwe ke ke mtsima pasi ho tsa wan kana tsamke ya kha bunwa a aqotu sa tsi a qontsa ta sin ke ke mtsima a nguma khana wan tsa de ke ka wanana qotsa u ya e akaka khwe tsi tsotsa ka nana qotsa u ya e ya ke to manga wa ke a planishing a ya nguma tsiki a plani tsa qhoqo ka u sisika na ka ho tsela wan sa sin re a de ke tsiki a khamqwa a tsiki ya no da kha a qonka ya no da kha a iresta ka tsa tsiki ta a dungkang a gulu tsa dungkang a khama dungkang a qaliqwa ka u sina ka qala ke msa sanda ke ka wa tsinqo khama ho ke msa pasim tsa wozalam tsa mana msa pasim tsa kham tsa qim tsa gab tsa ga tsisi ke msa plani tsa ya sin re ke ne ka qhumo o ka tsala kwa ta ka e ka pasi masin masin ngwa ka e pasi ka masin ngkham ke qala tsamwe na mtsa tsimbu mai mtsa titi makaqo khango tsamtsa sala mtsa fite ncane ke don't not tsamtsa wa konke ke kwimanqo tsungi mtsa wala kanqo tsa qwa ke 3 qo mtsa ke yini ndiyar ta ke tsimbu mtsa tsokho ngom tsa from tsa le gom tsa kumanqo mtsa a b vita ke tsala mtsa tsimbu asika mtsa tsala tsa aka wisi kana he tsala mtsa qwa qo wa ma konke ka ipa si mtsa tsa e ngom tsa tsi sa ncai mtsa mona tsoa ka wisi kana tsa fita don't not tsamtsa.

0: Tuen tu nak mai tu nak sesen tu nak sika. Urumen dengan cowok anda jawab tu na. Darago kongkesa isi di suringa ha. Kau kung oku kengo meeting he ha. Aki an darai kung otu kwana. Aki sumu ku kwana tuition kwana tuwa kache ka cowok awu kote tisha. Aki kwan okia ujin kwan okomji. Tas temu muka ya kwa tahun vitamin A he tahun kwa kote A. Kaya kwa de klao se kaya oki tingi atamin tuka kaya kuhustama ha. Nto mga kuhustama hisa na kwa esika. Kwana ste kaya kwa ha. Aspata was ki songa zika tinu kwanta ma ken kara trehe chi ka kwana je awota kwande kama o tama sesa ko ha kun kwa ji tama ka tsaka kara tsiye tireren ta ikara ti kureta awo o ko kwana ku keri ji am kyabe ko tu spata siki ti yo si kaja tsausa ne ana wo gwe na kwana siki kuna pa ka ku gara ti si afreda esiki in kuna kwana a kyaro kwan o spata pepa ji tam tinu kwana sure suka ku
1: Xka FM 113 7 ngene gara ke tsamsa fiteng ngene ke tsamsa ke kumang ngum tsum ke tsa tete ka ngwa khamo tsara kham tsara ke 3 ke tsamsa ke 55 ta ke tsimong tsa tete ngwa tsa kwa ngwa tsamsa fiteng ngene ke tsamsa ka tsamsa ke buya wena ngwa tsara ke nux ka tsamsa ke kumang ngum tsa samsa ngwa ta ngwa khontha le ke khoidam ke kumang ngene ngwa samsa ngwa ta ne ndu ta ngwa tsa program atiwa ke fefere ke kumang ngwa nux ka tsamsa ke buya wena

Exka FM 107 xinxeke nekara ke mthe samsa fithe ncindo ke ke camsa ke qala camma e aqhamsa ke donor de khaya qonxamsa de ke qala wa ine ntuna ke qhema ncxumke aqhamsa de ke mayman to the senses ntuna ke qala cam ke mthe bro ngqatsha ngcela yaqhuma kha ngoxeke thimbo e ka usisi ke mthe pasi tsingxe ke ke kamani ya khonqwa o mtsamani tsho qhamatsi o mtsamani aqulu cha ka usinga na ndamthe sake qhankoi ke ya qhamsa de ke mthe pasi mtsa tutu singxe ke ke mthi usisi mo ka nga a qhamsa de ke mthe pasi mtsa bona panga o mtsa pasi mtsa bona qhankoi o mtsa pasi mtsa bona singxe tsi usisi ka e e qala ka nga dzela mtsa o ka usisi ke qala ka mtsa a qonxe ya ke mtsamane ya makere ga tshisi kana mtsamane ya a qole tsatsi ke go se na ka he qala ka mtsana kwa ke tsama wa mtsa singe ke mana tshige ya ke banga qwa o mana tshige ya qonxa qwa tshi qwa mana tshige ya dung khanxa tshi qwa a wa tshi tshishika e ga ng a ngwa o tshi tshishika e ga ng a qhama ya nxe ka mana wa da go shishika na ka ma a mana wa da tshisi shike a jela khama mana wa da go shishika na to wa mtsa singe sa ke mtsa singe sa ke qonxa e ke he mtsa qwa ke

kwesi ata ke tsamtsa mtsafita ncindo ke o tsamtsa ke celebrate o mtsafita mtsasa ke timbo ke tete maka ngom khamoka ke tsamtsa ke firi ke tsamtsa ke 2 and 5 ta ke mtsatsa ngom ke wala mtsasa mtsa bori ko ngom ke qala tsamtsumile ke bese mtsisa ke maxa ke qala tsamtsumile ngom a ib victor ke mtsisa ke mtsa mana tsiwisi ke mtsa ngoto wa tsamtsa ke tsotsi ke mtsa ata na ngoto wa tsamtsa ke ka daga wa tsike ke mtsa o ngisinqheka ka wa singqheka tsake kona ka pasi ka wa ka singhi ka pasi ka wa ka tsama ka pasi ka wa ka ujala van ka wisi na ka lo se khama ka wisena mtsa first time khama ta ke mtsa singhe khama ke kona ta first time khama ke kona iqala ke mtsa sendeke ke tswa tswa ke a wa ka ke a tse wa singa ke a lo saka ta maka ka wa tsike do kha gea ta ka wa tsike a o zela ka ya khabare ke ka ka tota wa tsike a tsim khama ka wa tsike tsi zela khama ke tsike ke tle a sing tsi ya tale ke sa sing ko tsike he sa go qwa ka tene wa tsike tena nqonqa qwa ta ya qami wa mi qabo vancent victorin ke qam tsi ke ma qaqo ma nqoma ita mtsa fita wa bona fela te foro se re tla qam tsa ke mja tiki ma ke a tota ke bona fela mtsa sa ke te fo sore sta tsamtse mtsa fita ngona ke a te gyo mtsa tene dia qaqa a tsamtse de ke twe a te tseke ho le a tsamtse ke fikire tsa a du ke o sha a tsa bori ko ya tsamtse ya tsamtse ngu ya tsamtse ke ho nne shi ke bona fela

Foi vindo esse cara, eu não tenho tanto como te flitze nunca. Presidente cá, tanto em tanto, na polma se tile, cagam em na nacional a jango, cagam em cá, he. Não se ninguém que tisa o que tisa se na candiva aí, que o siga um se que tá que sem que na tu sa um a ligalu, presi chaka, em quatro e como que Kali kamu kuji kwa ki blusu nung sen ke presi sen kang wa nai ga ke vi ki chang ke kong ke tra kang ske tisa ka chung ho gusti bani kuna ke ti kong ko tra kong kui kwa ng tra ten ko chung ho ka o ta ti presi tra tui kamu kui diesel presi sen ken smi sang ske tamu kwa ng tra tui kamu kui ta ga usi ka ng presi sen kang kali kamu kui ma kua sen ke kwa ng sen ke ma gani kuna ka kwa o ta sa di lu kamu kui ngur kapuka departemen al pati nuwa gitu gita sen una makwa distrik ka pati gihin takin ama kwa nga nga nga kata kan gue ke cha kwa ng ka gang tama kwe kwa ng tunggu tenci kwa nga zin di sile la pal tla ke tun ki pati gihang ski kwe waroi pat klein zie pat ke ngur loh kluf ke nagul vel dan ng na pati ang kwe ski kwe Ja, en hek kun kalfinias ke viska på sig grænse, ke lille kranse med del puske. Hau, huk, gani kunne ske en amma gong, ke dæk dæk dæk gang, kwa kuli kong gong, la patla, en den ke lika lo trikau sen, ke tu ging sen, hei kwa ya, ke lika lo sen, da pati ging, ke kau kama kwa ki dæk gang, ke gong kwa. Men tja rekte komisi, ke kna khuten kuna ke glu problema, kwa ina kama ke municipalitet, ke provinsa, ngwaran vater wa, 9 miljard rand skuld het gehang nie. Hy het gesê kon gaan rand wat er sy po mushai en volleni ga moet sy parat skuld het gekry gou gee kon dat 1,9 miljard die mali skuld het kon dat mushai kon dat kon gee sy ga moet sy parat dit. Wel maar at trou skuld is nie kwa. MRK gesê gee dan met Andrea ange jangwa sy trek ek ek kan gou gou ke ka problema ga den kon kulasi. Kala kan skudu tu fa kwa ngi fasi demokrati se republika wa kongo wa ke ngi kambwa iki ufena ke muli ngi kubutaka ngi stata wa ke nshasha iski kanchilir ngi kan kwa wa ibola muli ngi atwane kamo kan ngi national spanish ngi ojala ngi belgia ka ngiskan wala ya o ta abola ke kote kongo tenchi kwa ngi tisa kwa ki tali bola san ko den maxa chili sitno ang mo tro nung tan mulin ko pukitle sing na wasa na fi is a mexico canada ibitwa sing den ke ko po sa el fu ke junia nga ko po nga bola wasa ko congo bola spanish de chu gita nta ki kula ke ye gya ko pa nga mulin wa 98 fil en 7 ta khata mulin organisasi asipitali wan ke ibola gang ma ke congo mole ke Uganda kona taka watika ng sibi talika uska ng sibi talika sing jaya guli kamo ki katika ti tro ki shish honor ti ki wuna ka ka ngi honor ti ngi khender ki ka watika am kong mi ngwa faifi ke fag ng kona tlama si ziri mungi wita sam kong ngi ngi ki kweda matalibi ki SKFM

tsamitseka se se tsam ta go se ba ga minute heng ye kwa Northern 7 o nege xka fm siki nokeke kwena xka fm si na yo se ga mbambara ga go ti ana ndao program nge de bori go a ko motatin he ga se e nyam se na kwa twa sa se khiri ya go ge khiri ka tsame a si siebe ire tsama te kwa ta go no siebe ire siki ko program he tswana wa et twa go ga tswana program se khiri na kwa ko ag ire ka ag ire ski gesondheids program et et no go ga yen ire ka se no ofisi nye ge ire tsama te kwa khiri ya go e Aji program jitwa kwa edit, kwa kwa nyoni nye bori kwa zite kwa mwa kwa kit, kwa mtatinzi, kwa mkwa kwa kukutuwa intatini kwa tuwa ingwi.

ka metseka se se xa mta ko 16 ga minute nke ya gwa Northern 7 o ne ge xka FM siki programme ya msena gwa tat o bore go di ko mo eta tinye e ton ate se ko ga se o e gere ya go a se seba ire xa mate kwa bore nkiti ya oro bore ya sure a le sentsa tsara tinye go grad r kikungwa kwa tihe of kungwa nanjani ngu nikwana se kusure kungwa nyana kwa hina kikwa njikisa ingu na nuani kwa na nyako tako kungwa na manda kishure shioka kungwa dati wane ngu kuri shika anadangwa awa gove khabana baraka yu khrat ere kikana kukase nikadi a wane manda kishure na kungwa shure shioka kiare katati nikwa nji Fritz Kamanja Fred Kamhanza, Felemo Kameri, Renicia Kapasi, Yesaya Antonio, Felicity Chinongo, Rian Apindes, Ernesto Dalla, Soria Mangumbu Dalla, Christopher Dixon, Abednego Konsaruve, Flavio Luca Zeiten Mangundu, Marinda Alfrino Kaune Matoka Tangu na mo komanda ngcwan akuna suresi kango kyare kan anango yama ko khanao sureji atlasen anaseko si yana khwaye kharat erke sure akungo ko ven tswana of kunta tin tamano ay ke tloye khwaye tloeno ana mo yiko suresi ko kyare kai ay boria xka fm 107 o wen ya ro anget aka tenu.

trompisi kwa kuniku kuniku kutao kiji ate ya kia manana nchame chaika mwenu saisi ya kamta koder takakamani tenge kwa onorten siyewe nkowe nyeche ekska FM siki no programe ya msena kwa tatu tuante ngete ongo bore kukhoji a anka kota tinye si kheri ya go siyewe iri ya kamata kwa der takakamani te a mwenu enza ya kwa siyewe iri ya kamto si kheri na kusa programe kumwate no program siki bore ya tia oronu kwenzi kwa nao jari kia anango shure kumunya na kwa hena kunka ya na kwa hena aiki kwepo na anango kuna manda shure shoka kunka dati bore ya XKFM siki tia oronu karaha

lowulade yaciya mati ciye mayekho and ucame ceka siseve xa mntako othina rhamani denkyerhwa onertensieve qowenyerhe exka f m siki lo programme engcenye amsenarhwatat twatete o ngode anakho acwanao hexa ikurhuti cwandi aninza kun oaxo sikheri yako asi ar iria xa mate khwarha xa senrhut aninza xa ikurhuti ate kumotati programme engciki kwanete mote orte a unit aciqo mkwema examine cwana xaragxota ato grati kona ncina gana o tsiya tuitsi tse tsara tateng ga no ncete moate no mei gore na go sa kong dikamka age a tsona shure go tateng buka jiki anango go ga tateng a we tateng ja o tsiya a kona jika te ntsona de kharo shure o kanu tsona kong titike hentle shure ano se no gana o tlaseng go tsa tlaseng titi ai ke nngwe go wa kota go kungwa kongo seno tlaseno a a eta teng go tsa bona tsa kung ka tebetsa le tsho ha shure ke tsamsika so ta go jaoji a jaoji so ta go no exam e tsunusi of to tsena tsara di tse si si a go ven ta ga tsara go tsengwe go so buka di kha di kwe a o so mbapira di kha di kwe a na go di ko ma drip ka tati akwa na zika tsena kenge di kunka shure a shure tsere go tano e ikati qabate baratu wote go ka go be tsutse go nwa go tatsa e ikara tse e so ta go a tsa o a kana tsa wa tsa tsa o tsui ga tsa o qobe shure zikite a fa ka tsima go ta na class ja kana ga wa go tsui ga mtse mo ga ga go no seno garako go no tsui e ke se ntu tse na khang go e class enta na a go tsi hambe nya go tsa mtsomo wa go ke kuno tagono uwe a tsa mono tsutswa nya de bara hambe a yo sa nqa tebe go to tsa kung ka tsa ditswa tsa aba sikara go sure tsa kung ka de sikat classic na tuche he bara sa na de go a ngara go hambe am ana ta go a kwa na jike te kung te te on tswana de manda ta di tswa de ga ti te o tsa ke ti tsa mse ka mutu te manda sure e kung ka sure e ive is very ka mahin I am ki buka mo kwere no te mu te liye se akuti ya tunte. Kwere no mu we. Na o gara na kha o tare. De o ta I kara jawa a tire. A ho tsa mu tu tsa mtika ta tu tse kha liye se mu anen za tama kha. Buka mo a. Sa kara kun tsa ming hoi liye se tu tsa mu. Engels of Afrikaans. Sa liye se kan tsa mu. De o vore de kwe te. Sa nga ma go. Khono go tsase nako a tatente o ntsona tia tsona te motho no sure go ri ka ditatena a tsona tsase nna tsa tra tsona ja o mtsa tra a go di ka tsote nwa maka sure ya dikwana a na matric ya gwata ja wa ta tsa ya tsa wa te o tsase na tsa wa te se ja wa tsem de o go go tsa o se tsa e di nwa ma ana khoma go tsona sure ma ku so mkhom sa de wese na kungwa te kwa nanga tsa kungwe tatin shure a tsa mwese na kungwa te maha me klasen sa kungwa te. Kwa kati zata mwese klasen a shure tsa sikurikara kono tsa kunye jinja sen tati uto ek ame tsa jinja ako. Tsa mwa to ek ame siki kum kum ema kufie tsa ka we kum ema tsa ka kunu tsa sere tsa sika to kunye tati to kunu tsa to sika. Mara a go hetsa go ka te sentsa khoma go kungsa a ke moko kwa na shure tsa sikurika go tsamsika tsa tsinja go go nyeto he ja wa tsa go gwata ke he tsamtsa nda msina e ya go a shure shi ka tsa matric ya go ya tswara go ja wa le tsamsika ana ke he tse shuka he ka of go fie ka go kungwa go shure he kwa mana u ka mo go nkunti tago kwa na sire tsa ya ka go antla shi ka tsa wa te shure di kwa na ka tsa khurika ra gwata ya a go tsa tsona ngata go khoma go kung ise tsa ke tswe ga ja ke te tswe ke hentse tsa jeko tsere se na hebe kwa na maga kwa ra henke ntla o go e mara ha tsa a tshutshuka go je na go kung tsa ka mat mitha o tin kha o tsa shure e tsa sen sa kung a ba tsa je sa ve tshutshu a tsa ka mo a se ka ga tsa tsona kha o te kha o mara a go tsa ke se tsinja sen na go
tsa wo go tsa tlete kodi aba a ofugisi na o go tsa sire tsa ke bana go ta tsame ka sure di kona tsa class na go class na ana go ta ya tsa o kwe tsa tsinja de tsa o a ye tsa tsinja de ga ta te ntona a go di a mo ta ti ta go mo ga nyu sure tlara go ta na tsoa ga do ja wa ja wa direta na o go ana ke hisena de hito a go Saki hisi nti tamani hito ngushure ya matriki ya kwata ya zawa tena o go ofuori biyote ya chakwata ti hito ana. Kihisi na tukwa saki hisi ntatako kuma kukunga kuta utuwa na shure kwa iklasi nti kumute temu te tsetse kate utuwa na. Uikite kwa mateyosi ya kwa kheri ya kwa akhiri ya kama tukwa programe.

ere ya tlamate kwa tswana ate ona o tsetse sure di kung a e a go tati a go tsu antsa tla go tsa ate go mate te go mata ga nki tsuntswana kung kwa na sure tse go kung ka yana go hin tswa ndi kita ana manda ga tse ke are ka tati tswa a le mo ate kwa kung wa ga tsa go e be tati te go tsutsa mjika tswa a sure a kung tsutse ya no kwerego kwere kwa tsa tlam tlam tlam tlam a tabe tsa mo kwa kwere tle tsa go ka ta go no tsumtle ma ya no tsa ku ka ta ti nyana si e ya go e yana ta go no tsuya ga tsono tan tsuya ga a tsa ja tsa tsa a ba si kara go no tsuya ga kung we se nang yene ke ham ka nge wa na e re kwa ta shure ta tswa go na shure a nga myam o a go mo a kwana ka kunya na kwa ntsa go wa go hata betsa motu nya na xi e ka ta ding tsona a no ni tsona shure a ku tswa ga nxe e ga te mothe te o gwa ti a ga kona te a khorena ma khorema ta kwa e CD ta qete tla si ti shure tswana go ku o ta ding ji a tswa ga ina nya mo kae a ka a shure ji ki ta go no kana ha sara go no ho tso shure mka kung tu kwa mkosea kwa hisa na kwa tia kwa nazika leo nkwa na te shure mka kiaro titi nukien e shure anango kung kute dati ta programe nge te o nkwa na wese kwa nyamsa na kwa tati e zato ate akhiri ama te kwa siya kwa akhiri na kwa kwe ta kono kasondis programe akhiri kitetu wango.

7. Amta ko 46 ga minute heng ye kwa onorden 7 o nege xka fm sikim. Program me yam sena khata twaite ngicwana we xa sen shuret kungu ke et anensa xa ku ete kom otiti tati 13 ga minute e ya kwa sigirina go sagaita maga ag ere xam yo program ag irski gesondet ku e twaingo ga totsi Nia ke irika ngai tamakhiri aku.

Kamme tsika a ge xa mta go firi ga minute hengye gwa Northern 7 o 9 XK FM siki programme gesondheid kwenxe se go nyamse na gwat ke sinja twasa gesondheid dit anetsa xa go go di at e kom o xo ne ge irisika sia go gerina gwa go zwanga ju xa o sene go tso jawa ka ditswa ko mo e kwenxe se go nyamse na gwa ha

17 ga minute henge gwa onorten 7 o wenye xka fm siki ne program ga sondet kwete o henyam sena gwa tat tonte janga go ju ane jinja ka e go tsi ate kom o a qupa e kono segeria go ne ge ire e qamate kwa ga tlo sen go spatra jo kunji tsao ka e di tjoji na nqate kwa ga a go tswa e kom o a qupa program nqate o se go nyam sena gwa tat tonte go se wa segeria go ane ge ire e qamate kwa ne ge ire ke taman long seta ke kwenta mga tuangu khani kwa iku khuji te kumta ti programi nye te ukwana ukeson le tiji te uka kiri khaa kwa kundi a o khata kwa za kwa iku tati za 8.20 tati khaa za di kwa a za tiri rinatare spatra ka kunka a khuji te kumta uka ti rekhe kwa di spatra ka kunka di a iku atara khata a iski za za ti tamangu yeko kunka spatra ka nako so a chao ma nga ma ufisi yako ina nga dota go kwa za di ahinta ti kwa kia inkara kuni onti ti ative wa go nokek a tsa go tshutshwa go ta go tshunya teno tshunya ga teno ga a go tsa se swere mata go ntsem joena qa ta go nna ta ting go o ro tsesi ke ntsho jo ja o ka ka o tsa ka ka teno a ta tsa ka ka ta a go tse o ka ting tswa di kuka aspatra o ka ta go o se tsho di tsa o ma a wa ne tswa go tsa ga go go betsoa tsa se tsa o gana anja yera go a be tswa di a tamagano tsaka ka go kwane tsanxa go be a dinte go ina kata tsa a masai se tsaka ka tanxa eta ta ataga tsaka ka ta ding kwane tsa me go ye go a dinte ka nge tsho kara ka of kungusa tamaka go se na ga tsoe a jwanga e tsunga go be tsara ta e tswetsa ke tsoa te ta ding kwane a tsoe tsune ka uno de ga ka ang kwa eno go wane tsanxa a dinte go ina kata ata hinyi veta makano ena za guinu za nkamtwa yake kwa aspeti ki nkumtwa hinyi yako nga eta saisi ya takunza kaka tate unikwana te muha sonde te ane zatako spatra okangu kunka ate ukaikuwa uikite kumatesi ya kukheri ya guinu.

siyanda dona senu braleo tate aci amanu cie ane aha ikam tako drien vier tachaha manite ngie kwa onorten siwe owe niya xka fm siki program to kasonde kustoha tuane tike hati kasuwe sikhiri na kosa kumate niya iri ikam tio tona kasonde tite anza kai kuhudia. Tate kum o titi tate ne re ke eta mane o seta xka fm sinke ke kwena twa go ga tot 12 iri o ke xka fm te sinu kya ho go

Ahai, am tako 65 ta ga minute heng ye kwa honor 107 o wen ye xka FM siki. No programmet gesondheid kwe kwa atsamrat nyama datwa te gati. Kwa ga minute e ya kwa se gedi na go senege e re am yo nne ga ge. Te kwena e ga go di ananta. Ne ge e ke tamani o seta o twansa.

te yo kaita zika ya huata, te ya ta tinga sikin. Kwana he te kwana ha tuunzu oka. Mwani kwana kwa siku tuki an an. Kwa ta kikana kwa ya kona kwa itama nyamu ha kaya kata kwa nyesa na kwa ha. Ha mtita, ta kwa kwa kwa ha. Afrika kwa tu, mtu te te kaya kwa na kwa nyamu nyamu kwa kwa. Te kwa kwa ziki, chukunye kwa msobu kwa ya kwa an. Tuun an, kwa cha wawe, cheka kwa dikia aki. Nga kwa nito te doko kwa te kwa, nyamu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa I'm going to get in here.

te yo kaita zika ya huata, te ya te tenga sikin. Kwana ha tu onzu oka. Mwa di kwana kosi tu di an. Kwe de kikana kwa yoko na kwa itamanya mwa ha, ke ya kata kwenye sana kwa ha. Ha, mutita, kan kwa kwa kwa ha. Afrika kwa tu, mto te te kaya kwa, na kwa nga mga mga kwa. Te kwa kwa ziki, chonye kwa mwosobu kwa yoko an. Tu an, kwa cha wawe, cheka kwa de kia aki. Nga kwa nto te doko kwa te kwa, nga mga kwa ta kwa kaya kwa kaya kwa kwa di kwa mwa an. Nga kwa mwoso kek kwa mwa ngiti nye. Nto te kaka kaya kwa kwa, nga mga kwa kwa na an. Tu uka de nga mga kwa na an, kwa de cheka kwa na an, kwa kwa na te nga sikin. SRBS ya kwe, na kwa tuja kwa mwa kwa mwa kwa tijita maka. Dove ha, mwoso kwa kwa kwa te te, mtanga kwa na nga kwa am, cha kwa mwa kwa hini ta chana kwa hini ti. No, akwa na shika ha, gara kwa te, kwa mwa kwa pende he, 36272 am, SMS anti zeno te tala uti tala shika. Nese msusu paro he, fai franji.

xa FM kawa olengwa emtene kuchu awunwa programa kuse wuzitse ka ke radio ke kabatu ka khaisi pangwa kwe khai kwa radio ke numuru ya woni ten seva pen ne kha FM ngani mtutu kwe awunwa wala ngu kuse wuzitse ka ke olengwa kwanga ke kabatu ka khaisi pangwa kwe khai kwa radio ke numuru ya woni ten seva pen ne kha FM ngani mtutu kwa unwa wala ngu sare ma sire ka wakininu eke kola ko kwe wuzila wengaide ke kwa chinga utule pangwa kwe de ka kwe wuzila kane kau chwa ngu ago sire ka kwa ahane kama kwe problema ngu ke maunga maso tenbita unwa wala ngu

Hurumende na cho anda jawa kuna darago kunkwesa isi di sure nga ha kwan kun oku kengwa miti he ha. Aki an darago kun otu kwana ha. Aki simu yuko kwa na cho isha ni kwana kwa ha cheka cho awu kote chi isha. Aki kwan o kia uji ni kwan o komji taste mungu kaya kwa tahun vitamin A ha ya tahun kwa te A. Kaya kwa de klao se kaya oki tingi atamin tuka kaya kwa kustama ha. Nito mga kustama isha ni kwa ha esika. Nkwana ste kya igwe ha. Masipatra siki songa zika. Tinu kwan tama kia inkara. Tre hechi kwa na je awota kwa ndi kama ota masese kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwara ga tsunzu oka ngori kwala ko sikuti an an kwe ki kana kwa khona go ta manyamme ga ke ya ta go nyisa na go ha ha ditita ta ka ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te xa ya go na go ncane ncane kwa go te xa xa ziki tshonye go mo so bo kwe ko a tsun a e tsha ave tsha ka go di kya ki nga ka nto te do kwa go te te ko ncane kwa go ta go xa ya go xa ya go di komo a nga ke ngomso ke tsambo nge ditin he nto te qha ka qha ya kwa go ncane go di kwana tso ga le ncane kwa kwana ana go di tsheka kwana am thatla lo teng ga sekin is abias ye kwe na go tsuja o tla o tsama ka go tsitsa magang do vega go so kwe go kwe go te ten ta ga kwana ya kwe am tsa go ka hin ta tsana go ya he ti no a kwana se ka ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 am sms anti zeno ta tla o tla sika le se su paro he fei franji. Esca.